За спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: И радио Метроном.
1: Клиенте. Здравейте, аз съм DJ Педро. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Клиенте in the mix. Ще бъде горещо.
2: Клиенте.
0: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Педро.
3: Клиенте. Става горещо.

0: Sunset a 7.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Metronoom.
1: Магазини за кафе Калина.
2: Събуди се вече.
3: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Съживете бизнеса.
5: Бъдете модерни с модерното радио.
4: Реклама.
5: Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Метроном.

0: президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
2: Кафе.
3: Ароматно.
2: Горещо.
3: Възбуждащо.
4: Магазини за кафе. Калина.
3: Събуди ли се вече?
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
7: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХИКС. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХИКС Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е. И в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Metronom. Worky – инструменти за майстори.
1: Всички инструменти с марката Worky ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
0: Worky. С Worky всичко ти спори. Worky.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
0: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Metronome.

0: like ice cream.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Теники джийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. Каймхикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каймхикс Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
2: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата ние, Ангели Фрозово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикваме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
3: Метроном.

0: want the magic.
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

I need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит си всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Метроном.
5: You must pass in my

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
1: От покривно

0: портфолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
0: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
0: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
0: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
1: Класик Такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
4: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
6: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
1: Metronome.

0: президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: 2016. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Лърки – инструменти за майстори.
1: Всички инструменти с марката Лърки ще намерите в Недев Маркет. Хасково – източна индустриална зона.
0: Лърки! С Лърки всичко ти спори. Лърки!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

Fair Play. Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Метроном.
2: Фейрплей. Фейрплей. Време е за спорт.
3: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Фейрплей. Fair play.
3: Ще говорим за спорт.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво, там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук комплекс Бохеми.
6: Хотел Бохеми.

0: големите компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Бари Дюнър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Okay.
2: Специални компании. Плаза. Бари Дюнър. Хасково център.
3: Okay.
1: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Дюнър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay. Okay.
4: Метроном.
5: Black Label.

Get the Music, Checkpoint Charlie, Sound Tema Ritme në Qello, kategorie bërzi zbeni strëshni oborotni, radio stancia Meteorom FM, Hasku Houston, Jushnë Bulgaria, do sever dhe Gërcije, Sound Tema Ritme Dinamika, sluku i kluki intrigi, novini, realni novini, fake novini, rubriki, paroli, Elvigo, novo pokoleni, generaci, Houston the tema music is the future. Edino të osnovit janë qalni signali. Muzikët e një pravi živi, shtëslivi, dava power. Në qalni signal, po darokët të kluba në DJ-te, za radio stancia Metronomika FM. Music Power Life. Action, action. Hasku Houston, Jushnë Bulgaria. Най-много DJ от глава население, най-много нощни клуба от глава население, най-много таксиметри и шофьори, класици от глава население, бързи смели същи оборотни и най-много клуб кафета, категории новатори, откриватели. Имаме рубрика Elvigo, ново поколение, категорията нови собственици, нов стил, ново ниво. Предаваме на живо радиопредавателна станция към екипа на Радио Метеорон, вече Elvigo. До гимназия училище Васил Левски. Предаваме на живо от сателита всеки ден. Първа радиопредавателна станция с новото присъствие Elvigo. Те първа новини, актуални теми, VIP гости, ниво стил класа, бившия сборен пункт от клуба на диджеите. Сега пристанище на стилисти, новатори, организатори бъдещи конкурси за набиране на бармани, сервитьорки, хостеси и много други от екипите. Нощен живот, лайфстайл, ново поколение.

the pressure. Цялото напрежение от филма Жега. Чувствате ли напрежението? Саунд тема ритъм е начало. По разписание 29 години по-късно. Радиостанция Метроном FM. Предаваме на живо. Парола Виго, Ел Виго, ново поколение. Връщаме традицията с борен пункт на клуба на диджеите към екипа Доена, Петко Василев Балъка, гост диджей, разпределителни, формирования.

0: Много мюзик, малко пауър. El Vigo.
1: DJ, mixing the beats. Beats. Mixing the
0: beats. Днес е седмица на ретроспектите. Всеки петък. Ретроспекти в категория. Пиано бар ремикси. Old school. Ретроспекти. Генерация Next X. От годините на прехода до наши дни. Хаско Хюстън с не много нощно заведение от главно население веднага след София и Пловдив. Традицията продължава 30 години по-късно. Новия сборен пункт предаваме на живо радиоприемателна станция El Vigo. В категорията кафе клубове, обновено с нов имидж. Чете коментари форума, позови от първия етаж за втория етаж.
2: The Mix. Hi, this is Britney Spears.
3: What up, this is Jay-Z.
4: This is Jennifer Lopez.
0: This is Jot MC.
2: With the hottest DJ.
0: This is the hardest DJ. Hard and heavy DJ генерация. Трети основен култ ремикс. Хоризонта. Чувам те от хоризонта още. Позови за радиоприемателни станции отвън граница. Германия, Алемания. Хусхафен, парола, пица мания. Е как?
2: In the mix with the
0: In the mix за фамилия Христови предава винаги на живо. Тони. Диджей Тони. Диджей Жоржета, планета. Комета. Рожден ден продължава един месец. И диджей Ицо Христо. Фън генерацията.
2: In the mix.
0: Китаров, миксирам си така от малък. Програмата. След гласуване El Vigo обновено, модернизирано като радиоприемателна станция на Радио Метроном и сборен пук на диджей. I wanna tell you, искам да ви кажа. Don't go away, не си тръгвай.

при рубриката Хаско Хюстън е града на бизнесмените, бизнесдамите, регионални лидери. Ел Катрин, позови за Еливо. Еливо, Елвиго, пароли. На генерация Кафе Клубово е ново поколение. След кастинга вече и в Хаско Хюстън. След училище Васил Левски. Където живее диджей Бълъка.

Ретроспекти Double Trouble. Всеки петък категорията Old School Ретроспекти. Piano Bar Remix и подарък. DJ Alex намери плоча с 4 ремикса. Чимобая. Японският диджей. След Тешио и Кимио посещава Хаско Хюстън. Фестивал Ел Виго вече. За нови екип. Виго 1, Виго 2, първи, втори етаж. Най-добри екип и персонал. Спечелил конкурсите Ел Романтика. И за зимния сезон. Новия стил. Екстано.

0: Куба диджеите Диджей Ванчев, американският посланник и фамилия, след рекламния блок. Категория. Кафе Куб Виго, ново поколение, обновен, с нов екип, нови собственици, ново ниво, стил и класа. Ви очаква зад училище Васил Левски, гимназия.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
7: Май, дъждът няма да ни се размине.
8: Май. И май луците ни са за смяна.
9: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
8: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
9: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
8: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
9: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
8: Калео Руф.
9: Здрав покрив, суха къща.
10: Класик такси, добър ден.
9: 66-66.
8: Където и да отивам.
9: 66-66.
8: И е важно да стигна на време.
9: 66-66.
8: Много ясно. Викам си Класик такси.
9: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
7: Метроном.
8: Black Label.
9: Джото MC.
10: The Master DJ.
9: MC.

Retrospective. Old School. Месец на In the Mix. Ретроспект хитовете. Ecstasy. Ecstano. Ecstasy. Ecstano. Третия ремикс на Чимо Бая. Ecstano. DJ Japanese класацията. Ecstano. От генерация. Ecstasy. Хали Гали. Ecstano. Old School. Ecstasy. До El Vigo. Ново поколение. Ecstasy. Категорията. Ecstano. Клуб кафета. Кафе клубове. Награда Виго. Получи няколко награди за нов стил, ново ниво, топ обслужване. Сборен пункт. От екипи, бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери. И DJ Хюстън поколение. Рубрика Велвет. Кадифени и поздрави. Имаме рубрика Velvet. Каско е град с най-много награди. Натурални храни без ГМО, без генно модифицирани храни. Поздрави за екипа. Вили Velvet. Любака Velvet. Поздрави от първа до седма каса. Написано е в онлайн профила. Рубрика Pets Family. Новата серия. Домашни любимци. Ново поколение. Има вече специална рубрика Pets Family. Фамилия домашни любимци. Цецо Кеша Сребърния. От екипа на устата. Се завърна в Хасково, за да поеме рубриката Pets Family. Предаваме на живо и от втора радиоприемателна станция зад бизнес център до бившите форокумци. Поздрави всички екипи след 5, които работят разширено работно време. До 7-7.30 Pets Family. За фен клуба на домашни любимци. Кучета, котки, котки, кучета. С престижни награди. За храни на годината. Швейцарски, австрийски, германски, натурални. Без ГМО. Без ГМО. Екстано. На японски значи без ГМО. И специалната рубрика Chinatown, китайския квартал, е представена от отборите DJ Don Feng за донове, DJ M Hero за герои, отбор Poly Auto, също отбор Fortin. Позови за китайската генерация, делегация, обичала ретро музиката. Очакваме автор парти концерта по щат Тянанмън, Пекин, Шанхай. Дубай го прескачаме. Военна зона. Отложиха концерта на DJ Дамян.

0: минаваме в графа. Международни радиоприемателни станции. Колешката. Ангелите в розово. Свети Канчовска. От рубриката Чух, видях. Разбрах и долетях. 11 години Ангелите в розово. Екип ентусиасти с най-много благотворителни действия, които отново подеха кампанията месец октомври. Е месеца за превантивна борба против рака на гърдата. Госпожа Канчовска, чухте ли? Благотворителните реклами вървят и през деня, и в блоковете. Спорен пункт. Благотворител. Ново поколение. Елвиго. Екипа. Клуб кафета, кафе клубове. С новата награда. Елвиго се пресъжда на заслужили. Висок стил, ниво, класа, имидж. Хюстън. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing. DJ Василев Бълъка.
1: We're going to play the cut right now and it's going to be a very very big hit.
0: It's a very hit. It's a very very big hits. Рубриката Very Very Big Hits. Големи хитове.

дамски клуб Бизнес Дами, Елкатрин Иванова, Ивет Иванова, с нови договор от София. И специални поздрави. Иво Елвиго Иванов, френския посланник.

0: Among the things of beauty in our wonderful world, few offer more pleasure.
1: Каза специални ползвани за екипа, предаваш на живо.
0: Let us listen.
1: Зад гимназия Васил Левски. Парол Ел Виго. Освежено нов имидж. Топ ниво и обслужване персонал, нов имидж. На конкурси начала се избираме. От журито Романтика.

Нощни дежурства. Ел Класико. Рубриката за класици, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Класик се раждаш, не се учи. Както и Богем. 13 и 14 зодия по китайския календар.

Get the Rhythm. Ноши дежурство. Rhythm. Позови за екипа. Фон за меделие. От Хаско Хюстън до Димитрова, Детройт. Here's another one for you. Имаме сателитна връзка. Гости Димитровград. От фен клуба на домашните любимци Pets Family. I can't help.

0: Orwell. Dat hoor in traffic. Къде може да срещнем любителите на Pets Family? Среща зад бизнес центъра. До екипа на Форкумци и компания. Цецо Кеша, Family, Pets и компания.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. Джото
2: MC. The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
4: Uno, due, tre.

0: година на ретропартията месец. На ретропартията ден.
1: Grazie.
0: Петък. На ретропартията, да.
1: Ти faccio fare addirittura una
0: специален пиано бар ремикс, подарен от екипа на Доена. Петко Василев, подарък от Диджей Бълъка за екипа Радио Метроном. Рубриката е Говорят ли италианските диджей МС-та?
1: Michael, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Guarda. Ti faccio fare addirittura un applauso. No, tieni le cuffie.
0: Ti faccio bene.
1: Microfono, ti faccio fare addirittura un applauso fisso. Ci sei?
2: Vai.
1: Sui channel, era Michael.
0: Tutti quanti, guardami mani.
3: Sono emozionato, ho un figlio di
4: storia. È la mia prima volta.
0: Emozionale, prima volta. За италианската паралелка, след немската, от Кусхафен, Германия, Алемания, Пицамания, минаваме на италианска Midnight Hour, английски фьючеринг вокали. Дуета Антуанета Планета и Жоржета Комета. Записваме поздравите за диджей Ицо Христов, фамилия. Ни малко пич контрола. На том оператора говоря. DJ екипа El Vigo. Първи етаж да увеличи малко втория. Предаваме за телевизионните екипи. DJ S.com. It's alright.

0: Electro Echo Electricity Mix. За господин Илия Илиев, председател на китайската делегация. One double.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
0: Mixing the beats. Втория ремикс. Подарък от клуба на диджеите. За китайската делегация представям господин Илия Илиев, председател на камерата за възобновяема електроенергия, нови генератори, нови панели, нови инвенторни батерии за екипа Chinatown, отбор Polyauto срещу отбор Fortink от DJM Hero за герои и DJ Dongfeng за донове. Имаме рубрика Изтока превзема Запада. Под небесната империя Chinatown. Много американски рок звезди, артисти, спортисти смениха американските автомобили, които горят много тежки с китайски електро, хибриди. In the morning. От сутринта среща Елвиго, обновено нови собственици, нов стил и екип. Чета коментар форума. Спечелиха наградата топ обслужване. До 24 часа.

от конкурса DJ Fortings Sam Hero Mix. Среща в Гуанчжоу. Позови от ловно-рибарски дружества, няколко броя. Ловно-рибарски. За новите високопроходими китайски електроавтомобили, висока проходимост. Ловни сафарита в Търновския Балкан, без проблеми, с китайски електроавтомобили. И руски скоро. Учете китайски. Руски го знаят.

корекция утре, петък и събота. Класацията, Piano Bar Remix, няколко нови аранжимента. Подарък от екипа El Matador. DJ in the mix. El Clasico. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing.

Born to be Alive, Позиви за ангелите в розово. Българската благотворителна кампания на ангелите в розово. Хаско Хюстън. Позиви от Лондон. На гости са в българското посолство. Цвети Кънчовска. Мисълта от Лондон за Метроном FM поздрава. Born to be Alive с български превод. Да бъдеш добър човек винаги те прави красив човек. Да бъдеш добър винаги те прави красив. От екипа поетеса, хостеса, Кънчовска.

Поздрави от незнайния войн. Среща Ел Виго. Ново поколение с нови собственици и нов стил. Питат има ли телевизори, видеомонитори. Над 70 инча на живо предават. От Аржентина. Шампионска лига, Лига Европа, Лига на нациите. Виго първи етаж, поздравя Виго втори етаж. Вчера позна Емо Зенков, позна резултата. Ливърпул спечели с 4 на 1. Позиви за фен-клуб Меси, Леонел Андрес Меси. Мистер Матадор. За Матадорите.

0: курсове по-испански и рубриката Ел Виго. Първи, втори етаж. Издирваха Ставри. Среща Ел Виго. Матадори. Тореадори. Бизнесмени.
1: Метроном.
2: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
6: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988 93 9001.

0: спасателните компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
4: Окей.
3: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Окей.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза, Плаза.
4: Окей, окей.
6: Метроном.
7: Black Label.
8: Едно предаване на Джото MC.
9: The Master DJ
10: MC.

0: трети оперативен дежурен на линия. Рубриката Под прикритие, шести сезон. Радио Метроном, седми сезон. Работим винаги координирано с екипи на КАТ, Трафик полиция, Магистрална полиция, Гранична полиция, Гето патрула, ГДО, Съдебна охрана, Living Legends, имаме класация, живи легенди, момчета на терен, момчета под прикритие и задължително под прикритие 7.
1: Дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Саундтек. Имаше няколко адмирирани поздрава. ГДО. Тянко, Тянко. Най-натуванен. Хасковския районен съд. Регионален, областен, плюс обичайните заподозрени. Обичайните незаподозрени. И Гето патрула. Имена, фамилии и фирми спестяваме. Работим само с пароли. Елвиго, позви за новите собственици. Гости от Испания, Германия, Франция. Вносителите на Гъши Дроп поздравяват екипа Ел Иво. Ел Иво Иванов. Не Иво Андонов от поприкритие. Те ще му предадат лично от екипа. Господин Стефан Цирков, артиста, който отложи три оферти за новите сезони на подприкритие. Каза, че ходатайства за екипа и ще дойде на пробни снимки на сцената на Елвиго.

0: разиграваме за петък и събота. Рубриката е Piano Bar Remixи, нови хитове. Всеки петък и събота. Рубриката е Piano Bar, излъчваме на живо. И от екипа El Vigo предаваме с новия хит.
1: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Молли.
4: Is there?
0: Преди Cardi B, Nicki Minaj.
5: And if you hear this on that gong at the back, gong at the knees, baby, it's just you and let me shake it to the max.
0: Домашни любимци. Имаме нова рубрика Pets Family.

Jamaica Remix. След отборите Pets Family, Poly Auto Mix, Chinatown, китайския квартал. Нашия отбор от 30 години, отбор S.com. Екипа, оптични кабели. Господин Господинов, менеджера, доктор Дре, дяката. Бизнеса, El Business, идва House of Pain. В момента сме на немска паралелка. Classic. Classic, get nasty. Рубриката класици. Таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери. Немската Cardi B.

Братовчетка на MC Hammer. Изкривиха ги тези стилове. Get to the max. El Velvet. Рубриката Кадифени позиви. Фамилия Велвет. Виолета Велвет Любака. Имаше пози от първа до седма каса. Както каза DJ Пешков. Ми Амор. Амора ме. Някой му

0: North Carolina, New Orleans,
1: sein Kopfficker, Abfucker,
0: Shotfucker,
1: True Sinner, weil sie Cousine zweiten Grades ist von
0: Keim Hicks,
1: Bad Bitches,
0: Keim Hicks, Bad Bitches, лоши момичета, с къпи автомобили, Bad Bitches, справки, булеварда на залеза, Боляровско шосе, се нарича Keim Hicks булевард. Немски гости търсят сервизи за яхти в Хасково.

More money, more problems. Пълъков казва, много пари, много проблеми. Ангелите в розово напомниха. Любовта и парите обичат тишината.

Здесь классация. S Com отбор. Рубрика оптични кабели. Новото модерно. Хаско Хюстън. Столица на варените картофи. Вържени, варени, пълнени. Пози за новата верига. Срещу читалище Заря до цветята. С най-много бързи храни от главна население Хаско Хюстън. Пълнени картофи, варени, печени, пържени. Хаско има класация и ново присъствие. And I mean it just like a tech. You rather shoot, I rather fight. I ain't fucking over no bitch. I'm a whole nother pedigree, I'm a whole nother seed. I don't choose violence, but bring you out of your league. I don't slow down, I'ma continue to speed. I'm not

0: Top MC.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Check one. Рубриката Crime Hicks in the Mix. Булеварда на залеза. Боляровско шосе. Crime Hicks Булевард. И отбор. Bosch Car версия. Много сервизи. Малко за яхти. Ванове, бусове, джипове, тирове. До полицейски патрулки, поддръжка. Христо Ицо Христов, екипа DJ Ice.

И баскетбол нямаме. Леко волейбола. Джамп. Преди Крис Кос. De La Soul. House of Pain. Отбор оптични кабели. Менеджерът, господин Господинов. Васкес. Бизнес.

Old school. Генерация Хали-Гали. От годините през Испания. Тепро, DJ Пешков. На трета линия имаме включване след малко.

nails, no matter. Работни екипи, такси драйвери, таксиметрови шофьори, класици, похеми, нощни дежурства. Кой работи до след 8? Pets Family, фамилия, отбор домашни любимци. Нови хит, трети ремикс. Диджей Пешков, от годините, когато се върна от Испания, и малко преди това Тепро, Хали Гали, генерация Redhead King Pink, Незнайния войн.

Каско Хюстън се превърна в столица на домашните любимци. Кучите, котки, кочета, кутки и гугутки. Pets Family има награда. Има рубрика Pets Family. Утре петък, безплатен пауч. Среща зад бизнес центъра. Стани от банката, добившите форокомци. Имаме GPS навигации.

новата рубрика. Класация, нови собственици, ново поколение, ново обслужване, нов стил. Единственият отбор, който намаля цените след влизане на еврото. Питай Ставри! Питай Ставри! И Иво! Не Андонов. Иво Андонов е от прикритие. Ел Иво Иванов. Рубриката Ел Виго. Испански гост. Спешъл ремикс. Китанов. Миксирам се без програма. Чета коментари форума. От рубриката. Мен конзола не ми трябва. Нас жокер ни не трябва. Пешков ми подари 2.

Те са изчезваш ви. Как да станеш мухикан? Или, като не си минал прехода. Стълбичките, хълмовете. Бизнеса. Мутро барока. Ескоми отбор. Новите видеоклипове с китайски електроавтомобили. Имаме снимков материал. Мистер Поли, Аутомикс, господин Полихронов. Видяхме снимките с китайския посланник, китайския първи секретар, Си Цзинпин, беше на гости под прикритие.

0: Оптичні кабелі.
1: Метроном.
2: Хотел Бохемі.
0: Хасково, комплекс Бохемі. Хотел, мотел і грецький ресторан з унікальна морська храна. Бохемі, 4 звезд бутиків, хотел і ресторан. Закрит басейн, парна баня, масажі, сауна і конферентна зала. Організира чествення, фирмені партіти і балове. Хотел і ресторан Бохемі, парк Кенана. Телефон 08-371-181. І інтернет bohemi-haskovo.com. І фейсбук комплекс Бохемі.
3: Хотел Бохемі.
4: Каке? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Лърки. Инструменти за майстори. Всички инструменти с марката Лърки ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
9: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
10: Адрес.
6: 66-66.
11: Отивам на работа.
6: 66-66.
11: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
6: 66-66.
11: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
6: 66-66.
11: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
6: Класик такси. Винаги на време.

0: Тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Метроном.
6: Black Label.
7: Джото MC.
8: The Master
7: DJ.
8: MC.

0: mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Mixing to the beats. Live серия. Месец на old school и ретроспекти генерацията. Култови заглавия. Платинени албуми, златни. Преди Майкъл Джексън и Джако. Поздрави от гости от Гърция и Италия. Поздравиха отбор Velvet. За тези, които винаги печелят на галетите са ГМО против борба, благотворителна против ГМО, добавки, натурални храни, без осветители, без консерванти, без генно модифицирани храни. Well, Velvet. Виолета, Любака, фамилия Velvet. Into the groove. Следващи новини относно храненето. Хаско Хюсен, Южна България. Номер едно по. Храни около картофите. Има специална награда. Златният картоф. Пълнен, варен, пържен. С пълнежи, с пържени, печени картофи. Чета коментар в форума. Вече наградата и в Хасково за екипа Доби Иван. Най-скромният екип ви от групата до читалище Заря, до цветята и всички, които работят извън работно време до 8. Ethiopia.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the
2: beats. Funky Nation. Месец на фънка. Фънк рапа. Old school генерацията. 90s, 90-те. Funky Wodini.

класации Old School, Funky Generation за D'Angelo и компанията, Piano Bar Remix Old School, годините Астория, Тепро, Халигали Generation. Подарък от Пешков. Ремикс Астория. Халигали One.

Rubrica Full Contact. Boxing Champion. El Clásico. Ножни дежурства. Класици. Таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори. Диспетчери. El Vigo. Ново поколение. Позови Клуб Кафета. Кафе Клубове. Бар и Динър. Кофи барове. Нощни екипи. Нови собственици, ново поколение. El Vigo. Предаваме на живо. И петък и събота. Зад училище Васил Левски, гимназията. Кодирани поздрави от първият етаж за втория, скоро и трети. Д'Анджело. Издирваме Commodores, King Kong, D'Angelo.

0: директно од Нью-Йорк, Нью-Йорк.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Jazz funk, funk jazz, музикански истории след фестивала. Няма вече такива музиканти. Екипа D'Angelo от Америка поздравява фънки поколенията. Специална пиано бар версия. Commodores going to the bench.

0: Argentina con Messi. ¡Messi!
1: Минаме в класацията. Испански поздрави. Ел Виго. Клубни, спортни. Барове, кафета, бари, динари, нощни екипи. Поздрави, Ел Виго. Те си знаят. Първият етаж, втори. Видеомонитори. Шампионска лига, Лига Европа, Европа на нацията. Преди спортните поздрави, чакаме гости от DJ Flair, Ал Кременов, Руско Генчев, имаме

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the
2: beats. Рубрика Сателитни поздрави, спортни гиганти, DJ Flair. Имаме онлайн връзка с нашия спортен екип. Руско Генчев. Поздрави за ветерани, за господин Ал Кременов. Имаме специален онлайн поздрав. Истинският човек,

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
2: Адрес.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза.
9: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
10: Метроном.
11: Black Label.
12: The hottest DJ mixing the beats.

5-те час. Онлайн включване. Радиостанция Метрономика FM. Black Label вторник и четвъртък. Label of Black. Култови заглавия, култови ремикси. Преди Майкъл Джексън, Джако. Спортни серии. Новини. Дежурни екипи Ел Класико за класиците. DJ екипа D'Angelo. Old School Funky Nation. Стоян Видео Стоянов. Yes We Can Can. По-късна версия. What's Happened in London. Ангелите в розово. Испански гости от испанската верига. El Vigo. El Vigo, ново поколение. Позови за екипа. Зад училище Васил Левски. Бизнес дами, бизнесмени, регионални лидери. Кодирани поздрави. Първият етаж, вторият етаж. Вече в нов стил. Те си знаят. Новите екипи. Ставри и приятели. Имаме нова рубрика. Ставри и приятели. Екипи. Отбор Романтика. Вече е дежурен в отбор Вел Виго. Night Family. Pets Family. Всеки петък има рубрика при всяка покупка пауч.

0: Рубрика стилисти, коафьори. Споменахме бизнес дами, бизнес стилистки Диана Андонова. Закъсняваме курсове за стилисти. Единствената, която се върна от екипа на стилист Капанов за Хаско Хюстън, Южна България. Диана Андонова и приятели. Рубрика Hello. 1738. По-късно. Теодор, слушай ли? Ще му предадат. Това е към рубриката. Всяка жена заслужава да се чувства красива и всяка мечта заслужава да се превърне в професия. Сентенция на стилистите. Visible. Рубрика салонни поздрави. Visible. Преди Майкъл Джексън Джако.
1: Себастиан Лекер.
0: Нощни екипи. Стилисти, коафьори. Златни плочи, платинени плочи. Майкъл Джексън Джако. Десетия филм излезна. Бок офис. Джако. Платинум. Андонова. Андонова.

пуска и кучетата. Рубрика Pets Family. Имаме онлайн връзка. Хаскъл спечели и наградата към веригите любители на домашни любимци. Кучете котки. Кучете котки. Нестандартни. Pets Family обявява награда Billie Jean.

Когато падне нощта, само най-железните работят до 7 и 8. Такси драйвери, таксиметро шофьори, класици, богеми.

американско е градът и да е най-много стилисти, бербери, барбари и варвари. Няколко обаждани е Райан Вер. Мъжки и дамски курсове. Диана Андонова беше първата от екипа на стилист Капанов. Поздравявате по случай, годишнините, рождените дни, честванията

Al Kremenov. Господин Кременов, имаше специални поздрави от сдружението на спортните натури, бодибилдери.

Jackson 5. Търсят локацията. Към рубрика Ел Виго. За нови екип, нови собственици, нов стил, ново ниво. Ко-продукция на отбор Романтика. Ставри екипа. И ко-продукция, френския посланник. Иво Иванов. Ел Иво Иванов. Не го бъркайте с Иво Андонов от Под прикритие. Ел Виго. Испанска среща. Предаваме на живо. Jackson 5. Зад училище Иван Васил Левски. И Иван ще доде. Христозович. Майкъл. Jackson. Jackson. Jackson.

Иван Волчанов. Ръгбиста. Да не бъркаме фамилиите. Коректните момчета. Ел Корект. Поздравяват събирачите на кредити. Колекторите. И отбор Бирет.

Много раздавачи на кредити, малко събирачи. Колектори, събирачи. Още Джако Джаксън направи песента Beat It. Биги! Ще си платят. Поздравя гости от Испания. Краси Черния. Фитнес инструктори. Бодибилдери. Имаме нов офис. Парола. El Vigo. За новата кол продукция. Нови екипи, персонали. Сдружение на 4 консорциума. Минимум.

Минаваме на хумористични поздрави. Ел Класико. Ел Виго. Сдружението на борците. Спортно училище Стефан Караджа, което раждаше шампиони, майстори на спорта, такси драйвери, ветерани. Сега има TikTok бандити, Facebook гангстери и Instagram бандити.

бодибилдери, спорт училище Стефан Караджа, Илиан Илхан, тренера. Поздрави от гледали конференцията, Гриша Ганчев, Тодор Ангелов, директора, Армен Назарян, Валентин Йорданов, само легенди. Въпрос на предаването. Коя беше Станка Златева? Рубрика Гьон Сурачи. Ловеца на бизони. Дебелокожи, дебелоочи същества. От филма Дай влас и гледай сира. За фен-клуба на Гриша Ганчев, Федерацията по борба Тодор Ангелов, Армен Назарян, Валентин Йорданов, Илиан Вилхан. Събираме подписка. Всички бяхме към отбора на Гриша Ганчев. Bad time. Лошите момчета. Шампионите. Без да броим новото поколение бодибилдери. На хапчета. Протеинови вафли. Три штанги на ден. Инстаграм бандити. Фейсбук гангстери. ТикТок машини. Чете коментари форума, безпристрастно, политкоректно.

Ел Газолина посочи новата цена на дизела. Позови за Вин Дизел. Деди Янки. Пиано бар версия. Ремикс 7. Загряваме за петък и събота. Рубриката Пиано бар ин де микс.

Rubrika Gladiator, Armada, Svilengrad. Абе, гледали 300? Рубрика Марк Антони, помни, че си смъртен.

Под прикритие. Рубрика Класико, стилисти, коафьори, барбери, Ера Енвер. Записваме

0: cuando bailas a ritmo de
1: es Fiore. Е, ме среща на живо предаме. Ел Виго! Новия стил, ново присъствие, нови собственици, нов персонал, нов екип. Чете коментар.

фенклуба на Ники Минаж и Карди Би след рекламния блок. Цецо Кеша, Pets Family представя Карди Би.

фен клуба на Гриша Ганчев. Президентски екип, Тодор Ангелов, Армен Назарян, Валентин Йорданов, майстори на спорта, легенди, Living Legends. Това сланка Златева. Рубриката Луците на бизони.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес.
8: 66-66.
9: Отивам на работа.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
8: Класик такси, винаги на време.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза. Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
12: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е. И в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
8: Метроном.
13: Black Label.
5: Едно предаване на Джото MC.
1: Джото MC. The Master DJ MC.

0: hottest DJ mixing the beats.
1: Mixing
2: the operativen dежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
3: Мама разотва.
4: Я иду как приговор. Шаг за шагом камень двор.
5: Гангстер.
4: Под подошвой мелкий сор.

0: дълга.
1: Оперативен дежурен до първи оператор. Оперативен дежурен до първи оперативен дежурен, вика първи.
0: У меня в лагере один закон. И этот закон представляю я. Все понял, сука.
2: Я не сука, гражданин начальник.
0: А кто? Скажи все! Вор!
2: Вор!
3: Underground. Я 2 на 2 рекорд.
4: Гео Пика. Саундтрак към филма Фонтанчик с черным делфином. Най-тежката колония Сибир.

0: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
1: Fifty Cent Featuring Гала Пугачова за фен клуба. Гости от Израел, Испания. Новото модерно El Vigo, нов сезон. 4 сезона. Предаваме на живо зад училище Васил Левски. Лайв серия.

0: Flash, the master DJ, MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Tessa Production. Последние минути Nightlife. Нощна смяна. Дежурни екипи. Втора, трета и нощта. Таксиметрови пилоти, навигатори.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
0: в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.